si navi brod, poprovi mu restu friža, a ti mu mi uvijek biži tamo, di bitija, i tamo di ne bi smija more.